0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Vrijeme je za kratke vijesti. Grad Laktaši obavještava građane da će od danas pa u naredna dva dana biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području grada. Prema operativnom planu preduzeća Ecobel, tretman se obavlja sa zemlje metodom toplog i hladnog zamagljivanja u sljedećim terminima. Večeras od 20 do 22.30, sutra od 5 časova ujutru do 6.30 i od 20 časova uveče do 22.30. 15. augusta od 20 do 22.30. Uveliko traju radovi na najfrekventnijoj dionici u Republici Srpskoj, Klašnice Banja Luka, a zbog toga se stvaraju velike gužve, pogotovo od Prijedorske petlje ka ulazu u Banja Luku. Iz puteva Republike Srpske najavljaju da će oko 13 km duga dionica biti sanirana do kraja septembra, a vozače pozivaju da budu strpljivi i poštuju saobraćajne znakove. Zenički opštinski sud juče je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, a prvo ročište zakazano je za 8. decembar. Na ročište će biti pozvani oni koji prijave svoja potraživanja, kao i stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović. Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sjednici analizirat će aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mjere u saniranju posljedica u Srbiji

i veći su za 40% u odnosu na isti period lani, dok su operativni troškovi porasli za 17,23%, a iznosili su oko 25,35 miliona maraka. Neto kamatni prihod u prva dva kvartala iznosio je oko 171,47 miliona, dok su neto prihodi od naknada i provizija bili oko 11,37 miliona. Republički štab za vanredne situacije Srbije na današnjoj sjednici analizirat će aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mjere u saniranju posljedica, najavio je predsjednik Srbije Đuro Macut. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je istakao da nastavak toplotnog talasa koji se sprema najavama i najavljuje očekuje se u narednom periodu, zahtjeva stabilnu budnost svih nadležnih organa i koordinaciju u cilju efikasnog djelovanja na sprečavanju svih posljedica, saopšteno je iz vlade Srbije. U današnjem izvještaju koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, navedeno je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najizazovniji požari u Delibatskoj peščari. Milioni ljudi u Evropi imali su priliku da sinoć posmatraju pomračenje sunca, a fenomen su pratili sa različitih javnih mjesta i lokacija poput parkova i vidikovaca uz pomoć specijalnih naočara, posebnih naprava za posmatranje iz domaće radinosti. Fenomen potpunog pomračenja, kada se mjesec nađe tačno između sunca i zemlje blokirajući sunčev zrak, bio je vidljiv u sjevernoj i centralnoj Španiji, dijelu Portugalije, kao i u dijelovima Grenlanda i Islanda. U Španiji je to bilo prvo potpuno pomračenje sunca nakon 144 godine. Nekoliko stotina ljudi nalazilo se u Lodozu, gradu na sjeveroistoku Španije, prema pisanju španskog javnog servisa, koji su posmatrali teleskopima i pripremali specijalne naočare i ostalu opremu. Dodaje se da se sljedeće pomračenje sunca u Španiji može posmatrati 2. avgusta sljedeće godine i takozvano prstenasto pomračenje u januaru 2028. U Laktašima danas sunčano uz prolaznu moguću malu oblačnost, ali dosta toplo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 33 stepena. U ovom trenutku temperatura u Laktašima jeste 21. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: Da, 8:26, na talasu Radija Laktaši i ovoga jutra servisne informacije. Što se tiče dežurnih službi, 43 pacijenta pregledano su u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Ječimović i doktorica Anđelka Banjac. Jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježeno je u policijskoj stanici, a intervencija su imali i laktaški vatrogasci. Juče u 12:26 gasili su šumu u Mrčevcima, u 15:52 pomoćni objekat i šumu u Malom Blašku, a u 15:35 imali su tehničku intervenciju otvaranja kuće u Velikom Blašku. Danas se prikuplja i odvozi komunalni otpad u periodu od 7:00 do 15:00, dakle u već utvrđenim terminima i rasporedima. Naselja u Lijevče polju danas su na spisku. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima 13. avgusta doći će do prekida u isporuci električne energije na području našeg grada od 7 do 12 časova. Bez struje će biti Krnete, odnosno dio naselja. Potrošači sa područja trafostanice Krnete 2 i trafostanice Krivokuće, kao i dio naselja Kobatovci, potrošači sa trafostanica Kobatovci aerodrom i Kobatovci aerodrom 2. Od 8 do 11 časova danas prekid u isporuci električne energije planiran je u dijelu naselja Jablan, odnosno Jablan Brdo. Za danas je najavljeno i suzbijanje komaraca, odnosno akcija suzbijanja komaraca na području našeg grada. Prema operativnom planu preduzeća EcoBel, tretman će se obavljati sa zemlje metodom toplog i hladnog zamagljivanja od 20 do 22:30 večeras, sutra od 5 ujutru do 6:30 i od 20 do 22:30 sutra uveče, kao i 15. augusta od 20 do 22:30. Iz gradske uprave, ali iz preduzeća EcoBel, apeluju na pčelare da u navedenim terminima preduzmu sve potrebne mjere zaštite pčela kako bi se spriječile eventualne štete. 23 bebe rođene su u protekla 24 časa u Republici Srpskoj, najviše ih je bilo u Banjoj Luci, njih 9. Sunčano uz prolaznu malu oblačnost i vruće, to je vremenska prognoza za Laktaše danas, temperatura u ovom trenutku 21, a maksimalno danas oko 33 stepena. Kvalitet vazduha izmjeren jutros jeste 77, što je uglavnom zadovoljavajući kvalitet, zatim UV indeks je 1, intenzitet ultraljubičastog zračenja je nizak, sunce nam je izašlo u 5:51, zaći će u 20 časova, vidljivost ovoga jutra je 27 km i to omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja, vlažnost vazduha je 57%, dok je atmosferski pritisak 1024 milibara.
0: Stanje na putevima.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj jutros je zadovoljavajuća, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraćaj odvija usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije poštovanje je naravno obavezno. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dodatni oprez je neophodan zbog visokih dnevnih temperatura koje utiču na koncentraciju vozača, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i, naravno, ukoliko je to moguće, pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Posebno skrećemo pažnju na radove na rehabilitaciji magistralnog puta M101 Klašnice Šargovac Banja Luka 1 i Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija izuzetno usporeno i dolazi do formiranja ogromnih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Predviđeno je da radovi traju do kraja 11. mjeseca jer se asfaltira, odnosno rehabilituje, ukupno 13 km puta. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu M101 Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta na stacionaži CC5+27, što god to značilo, do kraja septembra ove godine. I za kraj ovog pregleda idemo na granične prijelaze. Izačići Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našem graničnom prelazu, ali je velika kolona vozila na ulazu u Hrvatsku. Ostali granični prelazi tu zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Ljudi, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, vjerujem da znate da je stanje na graničnim prelazima izuzetno promjenljivo. Gužve su i duža zadržavanja očekivana, tako da prije polaska na put nemojte da vam bude teško, informišite se putem kamera Automoto Saveza o trenutnom stanju i na putevima, ali naročito na graničnim prelazima. Srećan put!
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. Grad Laktaši obavještava građane da će od 13. do 15. avgusta biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području grada. Večeras od 20 do 22.30, sutra od 5 do 6.30 ujutru i od 20 do 22.30 uveče. 15. avgusta od 20 do 22.30 časova uveče. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća građane da je na snagu stupio izmijenjeni zakon o oružju i municiji kojim je rok za legalizaciju oružja produžen do 30. juna 2027. Prvi dio opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini stigao je početkom avgusta, a prvo testiranje dijela sistema bit će održano 17. i 18. avgusta. Uvođenje biometrijske identifikacije birača, međutim, otvara i pitanje zaštite ličnih podataka građana. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić ističe da je ova agencija protiv uzimanja biometrijskih podataka tokom izbornog procesa. Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sjednici analizirat će aktuelnu situaciju izazvanu nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mjere u saniranju posljedica, najavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. U Hrvatskoj su do 10. avgusta u požarima poginule 23 osobe, kao u istom periodu prošle godine, dok je broj povrijeđenih porastao sa 118 na 145, odnosno gotovo 23%. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podržao je kongresmena Anu Paulinu Lunu na predstojećim izborima na polovini mandata i nazvao je veoma dobrom prijateljicom. Luna je veoma dobra prijateljica, borac i pobjednica i ima moju potpunu i bezrezervnu podršku na ponovnim izborima, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. Luna je jedna od članova kongresa koji se aktivno zalažu za dijalog s Rusijom. 23 stepena je trenutna temperatura u našem gradu, maksimalna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća građane da je na snagu stupio izmijenjeni zakon o oružju i municiji, kojem je rok za legalizaciju oružja produžen do 30. juna sljedeće godine. Vlasnici neregistrovanih pištolja, revolvera, lovačkog i sportskog oružja mogu ga legalno registrovati bez sankcije i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla, saopšteno je iz MUP-a. Iz MUP-a Srpske pozivaju građani koji posjeduju oružje bez odgovarajuće dozvole da se blagovremeno jave u policijsku stanicu nadležnu prema mjestu prebivališta i podnesu zahtjev za legalizaciju. Produženi rok predstavlja mogućnost da se posjedovanje oružja uredi u skladu sa zakonom i bez sankcija. Prvi dio opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini stigao je početkom avgusta, a prvo testiranje dijela sistema bit će održano 17. i 18. avgusta. Uvođenje biometrijske identifikacije birača, međutim, otvara i pitanje zaštite ličnih podataka građana. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Reljić ističe da je ova agencija protiv uzimanja biometrijskih podataka tokom procesa izbora. Reljić je podsjetio da je agencija još 2018. godine imala negativan stav prema korištenju otisaka prsta za identifikaciju birača, ocjenjujući takav način identifikacije previše invazivnim i nepotrebnim, jer se identitet građana može utvrditi i ličnom kartom. Smatrali smo da nije potrebno uvoditi otisak prsta kao način identifikacije, rekao je Reljić, navodeći da agencija nikada nije bila protiv skenera za glasačke listiće, jer njihova upotreba sama po sebi ne omogućava utvrđivanje identiteta osobe koja je glasala. Laboratorije sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovalo je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa zapadnog Nila i to u komarcu roda Cules. Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica i analiziran je real-time metodom, a rekla je to za Tanjuk Dubravka Planinac iz sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine. Molimo sugrađane da se ponašaju savjesno, da obavezno koriste repelente, zatim mrežice protiv komaraca i da izbjegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata i to u terminu od 19 do 24 časa. Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca tajno napustio

Vijesti, minut 2. Časova. Vlada Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banjoj Luci informaciju o mogućnosti sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama. Na dnevnom redu sjednice je i informacija o realizaciji aktivnosti predviđenih programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske podsjeća građane da je na snagu stupio izmijenjeni zakon o oružju i municiji kojim je rok za legalizaciju oružja produžen do 30. juna 2027. Prvi dio opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini stigao je početkom avgusta, a prvo testiranje dijela sistema bit će održano 17. i 18. avgusta. Uvođenje biometrijske identifikacije birača međutim otvara i pitanje zaštite ličnih podataka građana. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Breljić ističe da je ova agencija protiv uzimanja biometrijskih podataka tokom procesa izbora. Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd tokom analize izlovljenih komaraca na teritoriji grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa zapadnog Nila i to u komarcu roda Cules. S druge strane, prvi smrtni slučaj nastao zbog zaraze virusom zapadnog Nila registrovan je u Sjevernoj Makedoniji. Riječ je o 83-godišnjem muškarcu iz Skoplja koji je liječen u klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja. Rumunska državna kompanija za proizvodnju nuklearne energije saopštila je da je počela proces isključivanja svog jedinog aktivnog reaktora za elektroenergetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. 26 stepeni je trenutno u Laktašima, 33 je planirana maksimalna temperatura. Slušali ste kratke vijesti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasi požar kod Nevesinja, rekao je za RTRS direktor civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj nije još kritična, osim situacije u opštini Nevesinje, gdje imamo proglašenu vanrednu situaciju na dijelu opštine Nevesinje. Federalna uprava civilne zaštite zahvalila je Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za pomoć i angažovanje helikoptera u gašenju požara na području Konjica. Prvi dio opreme za uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini stigao je početkom augusta, a prvo testiranje dijela sistema bit će održano 17. i 18. augusta. Uvođenje biometrijske identifikacije birača, međutim, otvara i pitanje zaštite ličnih podataka građana. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Dragoljub Relić ističe da je ova agencija protiv uzimanja biometrijskih podataka tokom procesa izbora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da leđa pretučenog Srbina Nenada Raškovića sa Kosova i Metohije, kojeg su pretukli pripadnici takozvane kosovske policije, predstavljaju lice Aljbina Kurtija. To je jedini dijalog koji on vodi, drugi ga nikada i nije interesovao, izjavio je Vučić novinarima u selu Veliki Popović kod Despotovca. Prvi smrtni slučaj nastao zbog zaraze virusom zapadnog Nila registrovan je u Sjevernoj Makedoniji. Riječ je o 83-godišnjem muškarcu iz Skoplja koji je liječen u klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja. Rumunska državna kompanija za proizvodnju nuklearne energije, Nuklear Elektrika, saopštila je da je počela proces isključivanja svog jedinog aktivnog reaktora sa energetske mreže zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Kad opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.